0: तुम क्लास तुम क्वाफी
1: ते मानना नी अंडरकिन आरा इकोलोजी के वोलू है ना मानने अंडरकिन आरे इकोनॉमिक फारू जानवे मानो फेरुवन जान जो केटी ने ते चारे यारुवन फुट निजू फा आताकुज़ आज़ा उन रो सही लांसा इकोनॉमिक सही afa ana mampandroso ny olona manodidina valan-javaboary afa ana ihany koa mametraka fa hoe ny fisiana valan-javaboary dia tsy fanerenan'ny olona hiaro fa fanampinan'ny olona amin'ny velotenany andavanandro.